0: މި ފަހަރު ތިކަން ކުރަން ވާނެ.
1: ލޯއިބާ އަޅާލުމާ ކުރުބާނެ
2: ಎಕುಗ ಉಳುಮ ದೆ ಲೋಪಿ ವೆರಿಂ ವಿ ಬಾಳುತ್ತಾ.